kum efela ta'qilun evela ya'lemun ennallaha ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun.